0: گول کرنے کے کئی موقع بنائے لیکن بھارت نے انہیں ناکام کر دیا اور مقابلہ 3-1 سے اپنے نام کر لیا۔ اس میچ کے ساتھ ہی منپریت سنگھ بھارت کی اور سے سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے دلیپ ٹرکی کے 412 میچوں کے ریکارڈ کو توڑا۔ 413 انٹرنیشنل میچ کھیلنے والے منپریت اب پروشوں کی آل ٹائم انٹرنیشنل کیپ میں 5ویں استھان پر ہے۔ دوسری طرف بھارتیہ مہیلا ہاکی ٹیم نے ایف آئی ایچ ہاکی مہیلا نیشنز کپ میں اپنی شاندار فارم جاری رکھتے ہوئے آخری پول میچ میں اروگوے کو 3-2 سے ہرا دیا۔ شروعات میں ایک گول کھانے کے بعد بھارت نے جوش اور سنیم دکھاتے ہوئے واپسی کی۔ دیپیکا نے 24ویں اور 56ویں منٹ میں 2 گول کیے جبکہ دیپیکا سورینگ نے گول کیا۔ اس جیت کے ساتھ بھارت نے لگاتار 3 جیت حاصل کر کے پول اے میں شیرش استھان پکا کر لیا۔ یہ میچ مڈ فیلڈر نیہا کے لیے بھی خاص موقع تھا جنہوں نے اپنا 200واں سینئر انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ بھارت اب پورے آتم وشواس کے ساتھ سیمی فائنل میں اترے گا اور ایف آئی ایچ نیشنز کپ کا خطاب جیتنے تھا ایف آئی ایچ پرو لیگ میں واپسی کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ 20 جون کو ہونے والے سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ چلی یا کوریا سے ہونے کی سمبھاونا ہے۔ پرینکا اروڑا، اسپورٹس کین۔
1: اور اب بات فیفا کی، جہاں فیفا فٹ بال وشو کپ 2026 میں کولمبیا نے آج ازبیکستان کو 3-1 سے ہرا دیا، جبکہ گھانا نے پاناما کو 1-0 سے اور انگلینڈ نے کروشیا پر 4-2 سے جیت درج کی۔ آج رات گروپ اے میں چیک گنراج کا مقابلہ دکشن افریقہ سے ہوگا، جبکہ دوسرے مقابلے میں میکسیکو کا سامنا دکشن کوریا سے ہوگا۔
2: کولمبیا نے فیفا وشو کپ میں اپنی واپسی کا جشن میکسیکو سٹی سٹیڈیم میں ڈیبیو کر رہے ازبیکستان پر 3-1 کی رومانچک جیت کے ساتھ منایا۔ میچ کی شروعات میں دونوں ٹیموں نے آکرامک کھیل دکھایا۔ 32ویں منٹ میں لوئس ڈیاز کے شاندار موو کو ڈینیل منوج نے بہترین گول میں بدل کر کولمبیا کو 1-0 کی بڑھت دلا دی۔ پہلے ہاف کے اند تک کولمبیا کا دبدبا بنا رہا، وہیں دوسرے ہاف میں ازبیکستان نے زوردار واپسی کی۔ ابوز بیگ فیض اللہ ایو نے ہیڈر لگا کر شاندار گول داغا۔ اس گول کے ساتھ ہی اسکور 1-1 سے برابر ہو گیا۔ کولمبیا نے ترنت پلٹوار کیا۔ اسٹار کھلاڑی لوئس ڈیاز نے نیچے کی طرف بہترین شاٹ لگاتے ہوئے کولمبیا کو 2-1 سے شاندار بڑھت دلا دی۔ میچ کے انتم منٹوں میں کیمپاج نے شاندار ہیڈر کے ذریعے تیسرا گول کر کولمبیا کی جیت پکی کر دی۔ ایک انیہ مقابلے میں گروپ ایل میں گھانا نے کالیب یرنکی کے انتم کھنوں میں کیے گئے گول کی بدولت پاناما کو 1-0 سے پراجت کیا۔ دونوں ٹیموں نے گول کے کئی پریاس کیے لیکن وہ ناکام ثابت ہوئے۔ میچ کے انتم کھنوں میں کالیب یرنکی نے اپنے کریئر کا پہلا انتراشٹریہ گول کرتے ہوئے گھانا کو 1-0 سے جیت دلائی۔ وہیں تیسرے مقابلے میں انگلینڈ نے فیفا وشو کپ 2026 کا جیت کے ساتھ آغاز کیا۔ ڈلاس سٹیڈیم میں ہوئے گروپ ایل کے مقابلے میں انگلینڈ نے کروشیا کو 4-2 سے شکست دی۔ میچ کی شروعات سے ہی دونوں ٹیموں نے آکرامک کھیل دکھایا تو 12ویں منٹ میں بریٹن کو ملی پینلٹی کو ہیری کین نے گول میں تبدیل کر ٹیم کی 1-0 کی بڑھت پکی کی۔ اس کے بعد کروشیا نے مارٹن بٹولینا کے شاندار گول کی بدولت واپسی کرتے ہوئے اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ بریٹن نے ایک بار پھر پلٹوار کیا اور کارنر کک پر ہیری کین نے بہترین ہیڈر لگا کر اپنا دوسرا گول کیا اور انگلینڈ کو 2-1 سے آگے کر دیا۔ پہلا ہاف ختم ہونے سے پہلے موسا نے گیند کو گول پوسٹ میں ڈال کر سکور 2-2 سے برابر کر دیا۔ دوسرے ہاف میں بریٹن الگ ہی انداز میں میدان پر اترا اور کھیل شروع ہونے کے کیول 2 منٹ کے اندر جوڈ بیلنگہم نے شاندار ویکتیگت پریاس کرتے ہوئے گول داغا۔ اس کے بعد میچ کے انتم پلوں میں سبسٹیٹیوٹ کھلاڑی مارکس ریشفورڈ نے گول کرتے ہوئے سکور 4-2 کیا اور بریٹن کی جیت پر مہر لگا دی۔ نکھل کمار، اسپورٹس کین۔
1: اور اب رخ کرتے ہیں چین کا، جہاں پر وشو مکے بازی چیمپئن شپ چل رہی ہے۔ میناکشی ہڈا نے آج اس چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے 51 کلو گرام ورگ کے پری کوارٹر فائنل میں پولینڈ کی ناتالیا کوچیسکوا کو 5-0 سے ہرایا۔ اب کوارٹر فائنل میں کل 4 بھارتی کھلاڑی اپنا مقابلہ کھیلیں گے، جس میں 51 کلو میں میناکشی، 65 کلو گرام ورگ میں اسنیہ، 57 کلو گرام ورگ میں پراچی رنگ میں اتریں گی۔ وہیں پرشوں میں نکھل 55 کلو گرام ورگ میں چنوتی رکھتے نظر آئیں گے۔ وہیں مکاؤ اوپن بیڈمنٹن میں انمول کھرب اور اسمتا چاہلا مہیلا سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب بات اسٹار جیولن کھلاڑی نیرج چوپڑا کی، جو کہ ایک لمبے انتظار کے بعد کل سے قطر میں شروع ہو رہے دوحہ ڈائمنڈ لیگ 2026 میں میدان پر نظر آئیں گے۔ یہ نیرج کا اس ایتھلیٹک سطر میں پہلا مقابلہ ہے۔
3: Okay, so this is my first competition for the season, so I will try my best. I feel really good, I feel fit, and let's see tomorrow. I'm waiting for tomorrow.
4: دو بار کے اولمپک پدک وجیتا نیرج چوپڑا کل رات ڈائمنڈ لیگ کے دوحا میں میدان پر اتریں گے۔ اس اسٹار کھلاڑی نے 2023 میں دوحا ڈائمنڈ لیگ میں 88.67 میٹر کے ساتھ خطاب اپنے نام کیا تھا۔ 2024 میں 88.36 میٹر کے ساتھ دوسرا استھان پراپت کیا تھا اور پچھلے ورش نیرج نے اسی میدان پر 90 میٹر کا آنکڑا پار کر راشٹریہ ریکارڈ بنایا تھا۔
5: Might have done it 90 meters 23 fine.